en bronde. Hep panik twas, doe die bloos die vlamde. The roof, tak, tak en bronde. Hep panik twas, doe die bloos die vlamde. The roof, tak, tak en bronde. Hep panik twas, doe die bloos die vlamde. The roof, tak, tak.